0: А мені звучить смутно, що німці відпадли.
1: Направда?
0: Ну так.
1: Покаж пашпорт.
2: Ой-ей, пульсату!
0: Слухайте, то що є? Якщо говорити о мистерстві світу в лівці ножній, ну то діє ще. Німці відпадли в карняках таких небивалих. Голландія відпадла в карняках небивалих. Ні, німці хоба мали карняки чи ні?
1: Ну так, добре, так. Янки, ну як? Ну послухай, припомнення з вечора.
3: 29-летний підбіга до пілки. Парагвай! Вайдерзайн Дойчланд! Парагвай! Вамос до 1-8!
0: Не самовіте.
1: Не можемо ще чеш...